non sina yera tomu la ba ife giake yera tomu ke osunhi yera ma tomu wo non si yera ma de behen wuntun ube wun usada bokian yeso na engarika